Poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, traje jutarnji program, 7 sati i 18 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Ako niste, vrijeme da se probudite. Novi dan pred nama, srijeda je 23. septembar. Utoplite se, prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno negdje oko 7 stepeni. Hladno će biti i tokom dana, naravno toplije odnosu na jutarnje sate, ali evo, stiglo nam je osvježenje. Uglavnom, uživajte u danu koji je pred nama, ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Posljednje informacije kažu, vodostaj rijeke Drine 14 cm, a temperatura vode 9 stepeni. I dalje smo s vama, sviramo, budimo se, ubrzo slijedi prvi sadržaj. Dobro jutro, dobro nam došli.

Slušali smo Olivera Dragojevića, pjesma Trag u beskraj. Poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda. Evo već je 7 sati i 23 minute, hladno jutro u gradu na Drini, trenutno negdje

Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bit će umanjene. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva. Mogući su manji problemi uslijed povremeno povećane naoblake i prohladnog vremena, u Hercegovini toplije i ugodnije sa dužim sunčanim intervalima. Iz Bihamka kažu uslovi za vožnju povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima trenutno putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Kratko da provjerimo šta objavljuju portali. BHRT Bećirović u UN-u kaže BiH nepokoriva država, svijet se mora vratiti međunarodnom pravu. A Cvijanović podnijela prijavu SIPI protiv Konakovića. Dalje portal BHRT objavljuje požari u Hercegovini i dalje aktivni, snažan vjetar otežava gašenje. A CIK BiH izrekao novčane kazne zbog preuranjene izborne kampanje, najveća kazna SNSD-u. Evo jedna zanimljiva informacija iz svijeta, a kaže ovako, putnici u autobusima u Singapuru od sada se suočavaju s novčanim kaznama do 500 singapurskih dolara, to je negdje oko 684 konvertibilne marke, ukoliko stavljaju noge na sjedišta, puštaju glasnu muziku, jedu, piju ili bacaju smeće tokom vožnje. Za teže prekršaje poput ometanja i ugrožavanja sigurnosti drugih na autobuskim stajalištima ili prljanja vozila i stanica, predviđene su rigorozne kazne i do 5.000 dolara. To je dakle oko 9.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom, Uprava za kopneni saobraćaj saopštila je da je cilj novih mjera stvaranje sigurnijeg, ugodnijeg i obzirnijeg okruženja u javnom prijevozu za sve građane. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. 3 minute su do pola osam. Ubrzo će i Sevda. Uživajte, naravno, prohladno jutro u gradu na Drini. Trenutno negdje oko 7-8 stepeni. Utoplite se ako izlazite vani, a mi se čujemo ponovno nešto kasnije. Još jednom dobro jutro. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris. Uživajte u danu koji je pred nama.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćava se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz Vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.

0: partner. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Spremite se za biciklistički spektakl. U organizaciji biciklističkog kluba Gorašte, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Gorašte vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier Lige Bosne i Hercegovine Gorašte 2026 na relaciji Gorašte-Polča-Gorašte. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na, kako je naveo, nastavak prijetnji miru i sigurnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. Kazao je da se pokušavaju stvoriti pretpostavke za odcjepljenje Republike Srpske, te pozvao međunarodnu zajednicu na očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i jačanje međunarodnog prava. Bećirović je govorio i o

genocidu u Srebrenici, odnosu prema ratnim zločincima, te evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćenih plata za protekla 4 mjeseca. Rudari traže isplatu najmanje 2 za ostale plate za maj i juni, navodeći da više ne mogu normalno živjeti i dolaziti na posao bez primanja. Poručili su da će u štrajku ostati do ispunjenja zahtjeva. Podsjetimo, rješenje za agoniju zeničkih rudara prema objavljenim informacijama trebalo bi biti osiguravanje novca za isplatu zaostalih primanja iz kredita Svjetske banke. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. Na pojedinim pumpama litar dizela dostigao je 3,89 konvertibilnih maraka. U odnosu na početak ovog vala poskupljenja, kada je dizel koštao oko 2,80 konvertibilnih maraka, cijena je porasla za gotovo 1 marku po litru. Vozači navode da zbog poskupljenja smanjuju nepotrebne vožnje i pažljivije biraju gdje će natočiti gorivo. Podsjetimo, cijena na benzinskoj pumpi nije samo cijena goriva. U njoj se nalaze akcize putarine i PDV. Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je kritikovao Srbiju zbog državnih počasti tokom ispraćaja Ratka Mladića. Plenković je kazao da je takav odnos prema pravosnažno osuđenom ratnom zločincu uvreda žrtvama i suprotan evropskim vrijednostima. Govoreći o Bosni i Hercegovini, ponovio je stav Hrvatske da su potrebne izborne reforme kojima bi se, kako je naveo, osigurala legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda. Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Razgovore su uz posredovanje Katara vodili američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Američka strana sastanak je ocijenila konstruktivnim. Istovremeno, Iran je poručio da bi mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz u roku od 7 dana, ukoliko Washington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka. Uragan Polo kod obale Meksika naglo je ojačao i dostigao 5. kategoriju uz stalne brzine vjetra od oko 285 km na sat. Nacionalni centar za uragane upozorava na izuzetno opasnu oluju. Iako se ne očekuje direktan udar na kopno, obilne padavine mogle bi izazvati bujične poplave i klizišta. Očekuje se između 15 i 20 cm kiše, a meksičke vlasti pozvale su stanovništvo na maksimalan oprez. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: I dalje, poštovani slušalci, dobar ritam u programu Radio Goražda. Uživamo u lijepim melodijama, moramo pohvaliti, dakle, jutros dobar izbor muzike u režije kolega Haris. Uživamo od ranog jutra, tako će sigurno biti i dalje. Još jednom lijep pozdrav, dobro nam došli, vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 15 minuta. Novi dan pred nama, srijeda, 23. septembar, onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno toplije, odnosu na rane jutarnje sate kada je bilo negdje oko 6-7 stepeni, trenutno 12 u Goraždu, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje na oblake poslje podne, vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 25 stepeni. Ako putujete, naravno, budite oprezni, kakvo je stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, evo prilike da poslušamo u nastavku nove informacije, tačnije novi izvještaj iz Bijanka.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćaja se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaja se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

o značaju pčelarstva i kvalitetu domaćeg meda. O tome će govoriti gospodin Reha Deljo, predsjednik udruženja Facelija Goražde. Tokom dana, vjerovatno u 12 sati 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Naime, Goražde ponovo postaje mjesto susreta mladih, muzike, prijateljstva, ali i mira. Nakon uspjeha festivala Rijeka Mira, koji je u Goraždu održan prije nekoliko godina, ova vrijedna inicijativa ponovo okuplja mlade, ovog puta kroz muziku i zajedničko stvaralaštvo. U periodu od 21. do 24. septembra Goražde je domaćin mladim muzičkim virtuozima iz cijele BiH. O tome će govoriti Katarina Kuljanin iz Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, emisija Srijedom o svemu na FM-u danas u 13 sati 15 minuta. Kolega Deniz pripremio je nekoliko korisnih savjeta za vas, koji vam uvijek mogu dobro doći u određenim situacijama. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Ovo je otvoreni program, stigla nam je i jesen, prohladno je, utoplite se i naravno uživajte u danu koji je pred nama. Još jednom dobar dan i lijep pozdrav od ekipe vašeg Radio Goražda.

bijelo dugme, je li tako, Šoše, jeste, bijelo dugme, uživamo naravno već 10 sati i 31 minuta, onako prohladno, dakle i dalje u Goraždu, trenutno 12 stepeni, a posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine 14 cm, a temperatura vode 9 stepeni. Evo još jedna informacija, ako smo o tome evo kratko govorili na početku otvorenog programa, federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizda, ministar za ljudska prava izbjeglice Sevlid Hurtić, te predstavnici Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i partnerskih institucija prisustvovaće svečanosti povodom završetka izgradnje i zvaničnog otvaranja novoizgrađenog objekta javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica Goražde, u okviru projekta CEP2 zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Svečanost otvaranja planirana je negdje u 11 sati. Uglavnom, novo izgrađeni objekat raspolaže sa 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i podršci raseljenim licima i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobe. Ukupna vrijednost pod projekta iznosila je oko 4,34 miliona maraka, od čega 3,56 miliona maraka iz kreditnih sredstava, 783 hiljade maraka osigurala je vlada BPK Goražde. Nakon obraćanja uslijedit će svečano presjecanje vrpce i zvanično otvaranje objekta, a vrpcu će zajednički presjeći ministar Hurtić i Dizdar, ministar Bojan Krunić i premijer vlade BPK Goražde Sena Čeljo, kao i direktor fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Lijepe vijesti u svakom slučaju, toliko za ovo javljanje. Idemo dalje, 10 sati i 34 minute. Sviramo, uživajte, u 11 sati slijedi i novi pregled vijesti.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.
3: And now the Blue Orchestra.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na, kako je naveo, nastavak prijetnji miru i sigurnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. Kazao je da se pokušavaju stvoriti pretpostavke za odcjepljenje Republike Srpske, te pozvao međunarodnu zajednicu na očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i jačanje međunarodnog prava. Bećirović je govorio i o genocidu u Srebrenici, odnosu prema ratnim zločincima, te evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćenih plata za protekla 4 mjeseca. Rudari traže isplatu najmanje 2 zaostale plate za maj i juni, navodeći da više ne mogu normalno živjeti i dolaziti na posao bez primanja. Poručili su da će u štrajku ostati do ispunjenja zahtjeva. Podsjetimo, rješenje za agoniju zeničkih rudara prema objavljenim informacijama trebalo bi biti osiguravanje novca za isplatu zaostalih primanja iz kredita Svjetske banke. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. Na pojedinim pumpama litar

dizela dostigao je 3,89 konvertibilnih maraka u odnosu na početak ovog vala poskupljenja, kada je dizel koštao oko 2,80 konvertibilnih maraka, cijena je porasla za gotovo 1 marku po litru. Vozači navode da zbog poskupljenja smanjuju nepotrebne vožnje i pažljivije biraju gdje će natočiti gorivo. Podsjetimo, cijena na benzinskoj pumpi nije samo cijena goriva, u njoj se nalaze akcije iz putarine i PDV. Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je kritikovao Srbiju zbog državnih počasti tokom ispraćaja Ratka Mladića. Plenković je kazao da je takav odnos prema pravosnažno osuđenom ratnom zločincu uvreda žrtvama i suprotan evropskim vrijednostima. Govoreći o Bosni i Hercegovini, ponovio je stav Hrvatske da su potrebne izborne reforme kojima bi se, kako je naveo, osigurala legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda. Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Razgovore su uz posredovanje Katara vodili američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. Američka strana sastanak je ocijenila konstruktivnim. Istovremeno, Iran je poručio da bi mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz u roku od 7 dana, ukoliko Washington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka. Uragan Polo kod obale Meksika naglo je ojačao i dostigao petu kategoriju uz stalne brzine vjetra od oko 285 km na sat. Nacionalni centar za uragane upozorava na izuzetno opasnu oluju. Iako se ne očekuje direktan udar na kopno, obilne padavine mogle bi izazvati bujične poplave i klizišta. Očekuje se između 15 i 20 cm kiše, a meksičke vlasti pozvale su stanovništvo na maksimalan oprez. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake poslje podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Najgora je, kažu, ta ulica.

0: Upravo smo završili pres konferenciju specifičnog naziva u susret 20. danima meda Goražde 2026. Živjeti s prirodom. 20 godina nije mali period. Mi smo radili u kontinuitetu, znači i za vrijeme korone smo održavali manifestacije, istina, pod otežanim uslovima, ali smo uspjeli napraviti kontinuitet. Baveći se dugo, ne samo ja, nego i svi drugi, odnosno tradicija uzgoja, organizovana tradicija uzgoja pčela i proizvodnja pčelnih proizvoda i baze, drugi, na bazi meda i drugih proizvoda, traje već dugo, 58 godina. Mi obilježavamo taj svečani trenutak i jedan od glavnih aktivnosti je svakako kulminacija 20 godina, to znači jubilarni 20 godina imamo na ovim prostorima, istina u mini formatu, jer smo mi tu negdje na rubu, dane meda. To znači priključujemo se velikoj porodici pčelara, proizvođača, poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača i drugih. To znači mi evo 25. 26. petak i subotu imamo tradicionalne te dane meda i koristim priliku da pozovem građane, pčelare, ljubitelje prirode, sve zainteresovane ljudi iz civilnog sektora da dođe, posjete, da uživaju našim zajedničkim programskim aktivnostima, a njih će biti
1: kakav
0: dovoljno.
1: Kakav je plan, evo da čujemo, šta će
0: jedna,
1: biti
0: jedna od glavnih, je svakako prodajna pokazna mogućnost degustacije, prodaja pčelnih proizvoda, meda i drugih pčelnih proizvoda, literature, to je jedna od aktivnosti. Druga aktivnost je edukacija. Mi posvećujemo tu veliku pažnju tom edukaciju, tako da imamo tri edukatora za preko dva dana, i to međunarodna edukatora iz okruženja iz Srbije i profesora Alija Gičulemena iz Velike Kladuše, a imat ćemo i predstavnike Federalnog veterinarskog instituta, odnosno fakulteta univerziteta u Sarajevu, a imat ćemo i aktivnosti okrugli stolovi specifičnog naziva, a to je stanje, perspektiva i razvoj pčelarstva u federaciji i kako dalje. To je jedan od, pozivam da tu budu prisutni eminentni ljudi koji nešto znaju. Usto ćemo imati i dvije promocije knjiga na našega, nova knjiga praktično pčelarstvo našega izlagača i predavača koji je donedavno bio ovdje, to je Abdullah Rezević koji je izdao knjigu, i očekujemo posjetu ilično promociju. Također drugi dan ćemo izvršiti promociju isto jedne enciklopedije, jedne knjige od profesora doktora Gjoka Zvečevića, to je Polanik Perga. Opće poznato je da bez Polana i Perge nema razvoja pčelarstva i svega toga. Imaćemo još neke uzgredne, neke manifestacije.
1: Gospodine Deljo, kakav interes pčelara, proizvođača za ovogodišnje učešće?
0: Ova godina je, evo, prošla je pčelarska godina, kažu, sljedeća nastupa 1. augusta i mi smo već u nekoj fazi za 2027. pripremamo pčele, i ne samo to, teme edukatora su konceptirane, a to je specifično kako uzemljavanje pčela i borba protiv bolesti pčelnih društava. Mi nismo dobili borbu protiv pčelnih bolesti, a evo iz informacija, interesovanja dolaze nam neke druge nove bolesti. To znači moramo posvetiti veliku pažnju zdravstvenom stanju, imamo komunikaciju, imamo memorandume o suradnji potpisane sa federalnim institucima, zavodima, fakultetima i svoj. Tako da imamo jednu interesantnu aktivnost, a to je u sklopu dana meda peto međunarodno ocjenjivanje kvaliteta meda. Šta to znači? Ne, oni 5 godina u kontinuitetu radimo. Imamo iz 6 zemalja, spravno se kažemo međunarodno, imamo 6 zemalja, čak i Slovenije imamo uzorke meda. Komisija je radi, organoleptička, senatorska komisija, a uzorci su predati i na tehnološke fakultete, odnosno federalne institute i zavode, pa to kad objedinimo, proglašenje pobjednika će biti u subotu, imamo i pehare, neke medalje i sve to, tako da...
1: Imate li informaciju koliko će tačno biti izlagača?
0: Pa, tu negdje oko 15-ak. Mi ne idemo sa velikim brojem. Nismo išli ni sa

0: međunarodnim ocjenjivanjem kvaliteta meda. Mi smo išli, prošle godine smo imali 130 i nešto, ove godine smo smanjili na 80-90 uzoraka. Šta je to razlog? Razlog je, imali smo prošle godine 17 domaćih pčelara, ove godine imamo 7. To je znak da sama činjenica da ovo je jedna od, nećemo reći loših godina, skromnijih godina u pčelarskoj formi. To znači nije bilo izdašna paša, bile su klimatske promjene, bile su nenormalne suše, nedostatak voda, nedostatak paša i tome slično. To znači idemo. Godina je bila kakva je bila.
1: Idemo dalje.
0: Idemo dalje, borimo se, nastavljamo kontinuitet i tradiciju. Mi smo prepoznatljivi ovdje. Naš je cilj da postanemo jedan pčelarski centar. Gdje stvaramo, imamo opremu, imamo znanje, imamo ljudi, imamo tradiciju. Očekujemo malo značajniju i izdašniju pomoć društva, zajednice, sa većim nivoa vlasti, kantona, općine, federaciji i tome slično.
1: Postoji li interes mladi da se bavi pčelarstvom?
0: Da, postoji. Međutim, uvijek kad mladi vole malo lakše neke metode, da brže zarade i te tehnologije i tome nešto slično. Međutim, ovo je ozbiljan posao, proizvodnja hrane je human posao, veliki čin i može se tu napraviti ne neki veliki biznis, ali se može napraviti, ima dozlom ljubavi, tradicije i tome slično. Evo ja sam jedan od peta generacija u porodice koja se bavi pčelarstvom i pokušavam tom sinu da prenesem tu ljubav, to znanje, evo ima i firmu i nadamo se da će on to uz svoj obavezni neki drugi posao da nastavi kućnice.
1: Evo kažete, ova godina i nije baš najbolja, a kakve su cijene meda ove godine?
0: Pa mi pčelari uspjeli smo da sadržimo, održimo cijene meda. Održimo cijene meda. Cijena meda je u suštini kao i prethodnih godina 25 do 30 maraka, zavisi od vrste, kvaliteta meda i ovoga. A mi kao organizatori s pravom garantujemo, odnosno odgovorni smo da svi proizvođači, svi izlagači koji budu prisutni na sajamskoj administraciji nude higijenski ispravan med, kvalitetan med. I koristim priliku da pozovem da ljudi dođu, da degustiraju po sajamskim cijenama, da kupe, ne samo da podrže ovu manifestaciju, da idemo dalje i da se borimo nekim novim oblicima.
1: Tako je, gospodine Deljo, hvala na ovom javljanju. Čujemo se, vidimo i narednih dana.
0: Hvala vama još na velikom interesovanju za pčelarstvo. Prijatno.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3-1, Target, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: Udruženje uzgajivača medonosnog, aromatičnog i ljekovitog bilja Bosansko-Podrinjskog kantona Facilija Goražde organizuje 20 dane meda i ljekovitog bilja Živjeti s prirodom Goražde 2026. Plato i sala biznis centra Goražde 25. i 26. septembra u 10 sati i 30 minuta. Pozivamo vas da posjetite i uživate u programskim aktivnostima i

0: Otkrijete bogatstvo prirode, domaćih proizvoda i ljekovitog bilja.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ta, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U policijskoj akciji koju su proveli pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapšene su 4 osobe zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Na području Konjica u mjestu Borce pronađeno je oko 400 stabljika kanabisa, dok je pretresima na više lokacija pronađeno oko 25 kg materija koje asociraju na speed, hašiš i marihuanu, te više od 45 kg takozvane miks mase. Slobode su lišeni Samedin Fišić, Semir Dučić, Ivan Majić i Jelena Hribar Hadžić. Osumnjičeni će danas biti predati kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo, dok se istraga u okviru ove akcije i dalje nastavlja. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćenih plata za protekla 4 mjeseca. Rudari traže isplatu najmanje 2 zaostale plate za maj i juni, navodeći da više ne mogu normalno živjeti i dolaziti na posao bez primanja. Poručili su da će u štrajku ostati do ispunjenja zahtjeva. Podsjetimo, rješenje za agoniju zeničkih rudara prema objavljenim informacijama trebalo bi biti osiguravanje novca za isplatu zaostalih primanja iz kredita Svjetske banke. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. Na pojedinim pumpama litar dizela dostigao je 3,89 konvertibilnih maraka. U odnosu na početak ovog vala poskupljenja, kada je dizel koštao oko 2,80 konvertibilnih maraka, cijena je porasla za gotovo 1 marku po litru. Vozači navode da zbog poskupljenja smanjuju nepotrebne vožnje i pažljivije biraju gdje će natočiti gorivo. Podsjetimo, cijena na benzinskoj pumpi nije samo cijena goriva, u njoj se nalaze akcize putarine i PDV. Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je kritikovao Srbiju zbog državnih počasti tokom ispraćaja Ratka Mladića. Plenković je kazao da je takav odnos prema pravosnažno osuđenom ratnom zločincu uvreda.

da žrtvama i suprotan evropskim vrijednostima. Govoreći o Bosni i Hercegovini, ponovio je stav Hrvatske da su potrebne izborne reforme kojima bi se, kako je naveo, osigurala legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda. Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Razgovore su uz posredovanje Katara vodili američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Američka strana sastanak je ocijenila konstruktivnim. Istovremeno, Iran je poručio da bi mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz u roku od 7 dana, ukoliko Washington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka. Uragan Polo kod obale Meksika naglo je ojačao i dostigao 5. kategoriju uz stalne brzine vjetra od oko 285 km na sat. Nacionalni centar za uragane upozorava na izuzetno opasnu oluju. Iako se ne očekuje direktan udar na kopno, obilne padavine mogle bi izazvati bujične poplave i klizišta. Očekuje se između 15 i 20 cm kiše, a meksičke vlasti pozvale su stanovništvo na maksimalan oprez. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušaoci, traje naravno otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došli. Goražde je ponovo postalo mjesto susreta mladih, muzike, prijateljstva i mira. Nakon uspjeha festivala Rijeka mira, koji je u našem gradu održan prije nekoliko godina, ova vrijedna inicijativa ponovo okuplja mlade, ovog puta kroz muziku i zajedničko stvaralaštvo. U periodu od 21. do 24. septembra Goražde je domaćin mladi i muzičkim virtuozima iz cijele BiH, koji kroz radionice, druženje, muziku i ekološke aktivnosti grade mostove prijateljstva, ali i povjerenja. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Katarina Kuljanin iz Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražde.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Hvala još jednom. Katarina, pitamo vas odmah, kako je nastala ideja da se Rijeka mira ponovo pokrene u Goraždu i šta je bilo presudno da ova priča dobije svoje novo izdanje?
3: Pa presudno je bilo to što je sama inicijativa Rijeka mira tako uspješno bila prošli put, to je prije 3 godine, ako se ne varam, se održala, tako da kada smo razmišljali gdje bi se mogao muzički kamp desiti ove godine, budući da je ovo 3. godina za redom da se Artis muzički kamp održava i da ga mi podržavamo uz podršku italijanske ambasade u Bosni i Hercegovini, nekako je prirodna odluka išla prema Goraždu, jer moram da naglasim ovim putem da mi zaista sjajnu saradnju imamo sa gradom Goraždem. Onako, uvijek je Goražde jedan od prvih gradova koji nam se odazove

0: za bilo koju novu inicijativu i spremnost na saradnju je zaista nevjerovatna, tako da znamo da onako u Goraždu imamo jednog vjernog partnera i da što god organizima, pogotovo ako se tiče mladih, da će Goražde biti otvoreno za tu priliku i da ugosti evo ovim putem naše virtuoze.
1: Program je već počeo, je li tako?
0: Tako je.
1: Evo šta sve građani Goražda očekuje ovih dana, odnosno ovogodišnja Rijeka Mira u znaku je muzike. Koliko je zapravo važno mladim ljudima pružiti prostor da se upoznaju, druže, stvaraju naravno zajedno.
0: Pa svako ulaganje u kulturu, a i muzika je li tu spada, je izuzetno važno jer je to zapravo ulaganje u mlade ljude i u budućnost. Ono mladim ljudima ne samo daje, mladim stvaraocima, ne samo da daje priliku da razvijaju svoje talente, ali istovremeno stvara prostor da se upoznaju među sobom, da sarađuju, da ruše neke barijere. Jer kada mladi ljudi iz različitih sredina zajedno stvaraju nešto lijepo poput muzike, to je vrlo konkretan doprinos povezivanju i društvenoj koheziji. Ja moram da naglasim da su trenutno tu mladi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i da eto, osjećam neku i obavezu ovako da ih ovim putem pohvalim, da kažem, nisu to samo mladi ljudi koji većinom su violinisti, viola, imamo kontrabas, violončelo, to su mladi ljudi koji su zaista najbolji u onome što rade u Bosni i Hercegovini, koji su morali da prođu jedan proces i prijave i audicije da bi uopšte bili ovdje, koji se takmiče ne samo državno, regionalno, već koji osvajaju i svjetska priznanja, tako da zaista evo svjedočim i samo ovih dana koliki trud i vježbu ulažu u ovo što rade da bi ovi koncerti, kad kažem koncerti, mislim na tri koncerta, prvi je bio sinoć u Goraždu, večeras je koncert u Foči, a sutra u Sarajevu. Sinoć je zaista bilo divno. Sala je bila puna, što nam je posebno bilo drago. Bilo je mnogo mladih ljudi i drago nam je što je publika lijepo prihvatila muzičare, što je Goražde još jednom pokazalo svoju gostoprimljivost. I zaista je bilo prelijepo vidjeti punu salu, mlade ljude koji zajedno stvaraju i publiku koja ih podržava. Ja vjerujem da su možda neki mladi, jer bilo je dosta, kako sam primijetila, i onako osnovaca, možda i prvi put imali priliku da čuju uživo izvedbe klasične muzike. Znamo da kod nas onako i u državi i u regionu se možda trenutno ne stavlja dovoljna važnost na ovakve vrste manifestacija, ali prosto i mladi moraju biti jeli izloženi istim da bi se kod njih i probudilo to interesovanje prema njima.
1: Pored muzike, program uključuje i ekološku akciju čišćenja Priobalja Drine.
0: Tako je. Očekuje nas sutra ujutru jedna volonterska ekološka akcija. Prosto onako da malo jeli vratimo gradu Goraždu i da se zahvalimo na taj način ovoj gostoprimljivosti, ali i da pokažemo da mladi ljudi ne samo da su ovdje došli da sviraju, već da se povezuju kroz razne neke aktivnosti. Ovog puta je to čišćenje rijeke, pa da pošaljemo jedan jeli pozitivan primjer kako trebamo da čuvamo i svoj okoliš u kome boravimo.
1: Vaša poruka na kraju razgovora, prije svega mladima.
0: Pa moja poruka, evo moram reći prvo nama odraslima, jeli bi bila da nastavimo stvarati prilike za mlade, da im damo prostor da budu ono što jesu. Kreativni su, različiti, otvoreni jedni prema drugima, pokazuju nevjerovatnu zahvalnost. Ne samo moram naglasiti na ovom projektu, nego na mnogima na kojima radimo zahvalnost, što imaju priliku da se upoznaju međusobno, da se druže. Njih sve zanimaju neke slične stvari, bez obzira iz kog kraja države ili regiona dolaze, i onako je zaista prelijepo za vidjeti. A građanima bih poručila da podržavaju ovakve događaje, jer kada ulažemo u mlade i kulturu, ulažemo u zajednice u kojima želimo živjeti. Jeli? A mladima bih poručila da budu otvorenog srca i uma i prema drugima, prema različitima, i da daju priliku jeli, svom vršnjaku da ga upoznaju, i iz toga se obično izradi jedno divno prijateljstvo, a to je ono što obično mladi ljudi sa ovakvih događaja i ponesu.
1: Uživajte u gradu na Drini, u Goraždu. Vama hvala na ovom javljanju. Svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vama još jednom i prijatno.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
2: Vidimo se!
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Spremite se za biciklistički spektakl u organizaciji Biciklističkog kluba Goražde, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier Lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026 na relaciji Goražde-Folča-Goražde. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
5: Dani jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
6: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražde.
8: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
9: Marketing

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U policijskoj akciji koju su proveli pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapšene su 4 osobe zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Na području Konjica u mjestu Borce pronađeno je oko 400 stabljika kanabisa, dok je pretresima na više lokacija pronađeno oko 25 kg materija koje asociraju na speed, hašiš i marihuanu, te više od 45 kg takozvane miks mase. Slobode su lišeni Samedin Fišić, Semir Dučić, Ivan Majić i Jelena Hribar Hadžić. Osumnjičeni će danas biti predati kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo, dok se istraga u okviru ove akcije i dalje nastavlja. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćenih plata za protekla 4 mjeseca. Rudari traže isplatu najmanje 2 zaostale plate za maj i juni, navodeći da više ne mogu normalno živjeti i dolaziti na posao bez primanja. Poručili su da će u štrajku ostati do ispunjenja zahtjeva. Podsjetimo, rješenje za agoniju zeničkih rudara prema objavljenim informacijama trebalo bi biti osiguravanje novca za isplatu zaostalih primanja iz kredita Svjetske banke. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini nastavlje raste. Na pojedinim pumpama litar dizela dostigao je 3,89 konvertibilnih maraka. U odnosu na početak ovog vala poskupljenja, kada je dizel koštao oko 2,80 konvertibilnih maraka, cijena je porasla za gotovo 1 marku po litru. Vozači navode da zbog poskupljenja smanjuju nepotrebne vožnje i pažljivije biraju gdje će natočiti gorivo. Podsjetimo, cijena na benzinskoj pumpi nije samo cijena goriva. U njoj se nalaze akcize putarine i PDV. Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je kritikovao Srbiju zbog državnih počasti tokom ispraćaja Ratka Mladića. Plenković je kazao da je takav odnos prema pravosnažno osuđenom ratnom zločincu uvreda žrtvama i suprotan evropskim vrijednostima. Govoreći o Bosni i Hercegovini, ponovio je stav Hrvatske da su potrebne izborne reforme kojima bi se, kako je naveo, osigurala legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda. Iran i Sjedinjene Američke Države

države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Razgovore su uz posredovanje Katara vodili američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. Američka strana sastanak je ocijenila konstruktivnim. Istovremeno, Iran je poručio da bi mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz u roku od 7 dana, ukoliko Washington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka. Uragan Polo kod obale Meksika naglo je ojačao i dostigao 5. kategoriju uz stalne brzine vjetra od oko 285 km na sat. Nacionalni centar za uragane upozorava na izuzetno opasnu oluju. Iako se ne očekuje direktan udar na kopno, obilne padavine mogle bi izazvati bujične poplave i klizišta. Očekuje se između 15 i 20 cm kiše, a meksičke vlasti pozvale su stanovništvo na maksimalan oprez. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Sredom o svemu na FM-u. Danas se bavimo onim malim stvarima koje radimo gotovo svakodnevno, a koje nam uz nekoliko jednostavnih trikova mogu postati mnogo lakše. Pet praktičnih tema slijedi u narednim minutama, više o svemu nakon pozdravne pjesme.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Čišćenje kuće mnogima postane ozbiljan posao upravo zato što čekamo da se obaveze nagomilaju. Umjesto da nekoliko sati jednog dana provedemo čisteći, mnogo je jednostavnije svakodnevno odvojiti desetak ili 15 minuta. Krevet možemo namjestiti odmah nakon ustajanja. Odjeću vratiti na mjesto umjesto da završi na stolici, posuđe oprati ili staviti u mašinu nakon obroka, a radnu površinu u kuhinji prebrisati odmah nakon pripremanja hrane. Postoji i jednostavno pravilo. Ako neki posao traje manje od 2 minute, uradimo ga odmah. Vratiti šolju u kuhinju, baciti ambalažu, složiti cipele ili obrisati prosutu vodu djeluju kao sitnice, ali upravo se od tih sitnica vrlo brzo napravi nered. Još jedan dobar način jeste podijeliti kućne poslove po danima. Jednog dana detaljnije očistimo kupatilo, drugog usisamo, a trećeg promijenimo posteljinu. Tako nemamo osjećaj da nas čeka ogromno generalno čišćenje.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Uredan dom ipak ne znači mnogo ako nas već pri ulasku dočeka neugodan miris. A jedno od mjesta gdje se mirisi najbrže stvaraju svakako je kuhinja. Kada kuhinja neugodno miriše, prvo pomislimo na kantu za smeće. Međutim, ona nije jedini mogući uzrok. Ostaci hrane mogu se zadržavati u sudoperu i odvodu, na spužvicama i kuhinskim krpama, ali i u frižideru. Posebno treba paziti na spužvice i krpe koje su stalno vlažne. Njih treba redovno prati, mijenjati i ostavljati da se dobro osuše. Kantu za smeće nije dovoljno samo isprazniti. Povremeno treba oprati i samu posudu, posebno njeno dno i poklopce. Frižider također treba redovno pregledati. Nekada je dovoljna jedna zaboravljena namirnica da cijeli frižider poprimi neugodan miris. I naravno provjetravanje. Nekoliko minuta svježeg zraka nakon kuhanja često može napraviti veću razliku od velike količine osvježavajućeg prostora.

Iz kuhinje prelazimo u kupatilo ili prostoriju u kojoj držimo veš mašinu, jer vjerovatno vam se nekada dogodilo, izvadite upravo opranu odjeću, umjesto mirisa svježine osjetite nešto sasvim drugo. Problem ne mora biti u deterđentu. Jedan od čestih razloga jeste ostavljanje mokrog veša u zatvorenoj mašini predugo nakon završetka programa. Vlaga i zatvoren prostor stvaraju uslove za razvoj neugodnih mirisa. Važno je održavati i samu mašinu. Guma oko vrata, ladica za deterđent i filter mjesta su na kojima se mogu sakupljati ostaci deterđenta, dlake, voda i druga prljavština. Nakon pranja korisno je i vrata i ladicu ostaviti malo otvorenim kako bi se unutrašnjost osušila. I još jedna zanimljiva stvar, više deterđenta ne znači nužno čistiji i mirisniji veš. Prevelika količina može se teže isprati iz tkanine i ostavljati naslage u mašini. Zato je najbolje pridržavati se preporučene količine sredstava za pranje.

Kada smo već kod vlage, teško je ne spomenuti prostoriju u kojoj je ona gotovo stalno prisutna, kupatilo. Tu nekoliko minuta održavanja nakon tuširanja može značiti mnogo manje ribanja kasnije. Vlaga je jedan od najvećih problema u kupatilu. Nakon tuširanja dobro je omogućiti da para izađe, otvoriti prozor ili uključiti ventilaciju ako imamo. Kapljice vode koje ostanu na staklu tuš kabine, slavinama i pločicama kasnije mogu ostaviti tragove kamenca. Ako površine povremeno prebršemo odmah nakon korištenja, kasnije ćemo imati mnogo manje posla. Peškire također treba ostaviti tako da se mogu potpuno osušiti, umjesto da dugo ostanu zgužvani i vlažni. A četkice za zube, kozmetiku i ostale sitnice možemo držati organizovano u posudama ili ormarićima. Što je manje stvari razbacano po površinama, lakše ih je prebrisati i cijelo kupatilo odmah izgleda urednije.

Čistoća i urednost jesu važne, ali postoji još nešto o čemu razmišljamo o gotovo svakom domaćinstvu, a to su računi. A određene uštede možemo napraviti bez velikog odricanja. Počnimo od rasvjete. Nema potrebe da svjetlo ostane uključeno u prostoriji u kojoj niko ne boravi. Slično je i s vodom. Zatvorimo česmu dok peremo zube ili dok sapunamo ruke, a to je sekunda. A kada takvu naviku ponavljamo svakodnevno, razlika se vremenom povećava. Mašinu za veš ili suđe kada je moguće, bolje je uključiti kada imamo dovoljno sadržaja za puni ciklus, umjesto da je pokrećemo zbog nekoliko komada. Kod kupovine hrane može pomoći jednostavna stvar, a to je spisak. Prije odlaska u prodavnicu provjerimo šta već imamo kod kuće i kupimo ono što nam zaista treba. Tako manje hrane završava u smeću, a manje je i impulsivnih kupovina. Pojedinačno su to male stvari, ali upravo male navike koje ponavljamo svakog dana na kraju mogu napraviti najveću razliku.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Naredno druženje donosi neke nove teme i nove praktične savjete koji nam mogu olakšati svakodnevnicu. Do tada, ugodan ostatak dana i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija Haris Šošo.
2: 23. prosinac. 2 sata poslije podne.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U policijskoj akciji koju su proveli pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapšene su 4 osobe zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Na području Konjica u mjestu Borce pronađeno je oko 400 stabljika kanabisa, dok je pretresima na više lokacija pronađeno oko 25 kg materija koje asociraju na speed, hašiš i marihuanu, te više od 45 kg takozvane miks mase. Slobode su lišeni Samedin Fišić, Semir Dučić, Ivan Majić i Jelena Hribar Hadžić. Osumnjičeni će danas biti predati kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo, dok se istraga u okviru ove akcije i dalje nastavlja. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćenih plata za protekla 4 mjeseca. Rudari traže isplatu najmanje, poručili su da će u štrajku ostati do ispunjenja zahtjeva. Podsjetimo, rješenje za agoniju zeničkih rudara prema objavljenim informacijama trebalo bi biti osiguravanje novca za isplatu za ostali primanja iz kredita Svjetske banke. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. Na pojedinim pumpama litar dizela dostigao je 3,89 konvertibilnih maraka. U odnosu na početak ovog vala poskupljenja, kada je dizel koštao oko 2,80 konvertibilnih maraka, cijena je porasla za gotovo 1 marku po litru. Vozači navode da zbog poskupljenja smanjuju nepotrebne vožnje i pažljivije biraju gdje će natočiti gorivo. Podsjetimo, cijena na benzinskoj pumpi nije samo cijena goriva. U njoj se nalaze akcize, putarine i PDV. Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je kritikovao Srbiju zbog državnih počasti tokom ispraćaja Ratka Mladića. Plenković je kazao da je takav odnos prema pravosnažno osuđenom ratnom zločincu uvreda žrtvama i suprotan evropskim vrijednostima. Govoreći o Bosni i Hercegovini, ponovio je stav Hrvatske da su potrebne izborne reforme kojima bi se, kako je naveo, osigurala legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda. Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Razgovore su uz posredovanje Katara vodili američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Američka strana sastanak je ocijenila konstruktivnim. Istovremeno, Iran je poručio da bi mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz u roku od 7 dana, ukoliko Washington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka. Uragan Polo kod obale Meksika naglo je ojačao i dostigao 5. kategoriju uz stalne brzine vjetra od oko 285 km na sat. Nacionalni centar za uragane upozorava na izuzetno opasnu oluju. Iako se ne očekuje direktan udar na kopno, obilne padavine mogle bi izazvati bujične poplave i klizišta. Očekuje se između 15 i 20 cm kiše, a meksičke vlasti pozvale su stanovništvo na maksimalan oprez. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
5: Udruženje uzgajivača medonosnog, aromatičnog i ljekovitog bilja Bosansko-Podrinjskog kantona Facilija Goražde organizuje 20 dane meda i ljekovitog bilja Živjeti s prirodom Goražde 2026. Plato i sala biznis centra Goražde 25. i 26. septembra u 10 sati i 30 minuta. Pozivamo vas da posjetite i uživate u programskim aktivnostima i otkrijete bogatstvo prirode, domaćih proizvoda i ljekovitog bilja.
6: Komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno, Eki.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: Marketing Radio Goražd.
5: Marketing Radio Goražd.
4: 221-556.

starog dajca, slušo cecu, češkovi jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad.

zajca, slušam cecu, češkam jajca. S tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu. I neke riječi više cijenim sad, kao na primjer...

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101.5. U Goraždu je danas svečano obilježen završetak izgradnje novog objekta javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica, izgrađenog u okviru projekta CEB2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja. Ukupna vrijednost ovog podprojekta iznosila je oko 4,34 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 3,56 miliona osigurano iz kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope, dok je 783 hiljade maraka osigurala vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Novo izgrađeni objekat raspolaže sa 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i podršci raseljenim licima i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobi. Nakon privremenog smještaja u objektu đačkog doma, štićenici ove ustanove konačno će dobiti znatno bolje uslove za život. Na svečanosti otvaranja doma Vrpcu su zajednički presjekli federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić, ministar urbanizma Bojan Krunić, premijer Senad Čeljo i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Useljenje korisnika trebalo bi se izvršiti prije grijne sezone, za čiju organizaciju i provođenje je zadužen menadžment ustanove.
0: Info 101.5.
1: Udruženje uzgajivača medonosnog aromatičnog i ljekovitog bilja Bosansko-Podrinskog kantona Facijalija u Goraždu organizuje 20. jubilarne dane meda i ljekovitog bilja pod nazivom Živjeti s prirodom, koji će se održati 25. i 26. septembra. Predsjednik udruženja Rehad Deljo na današnjoj preskonferenciji istakao je da će ovo biti još jedna prilika da se ukaže na značaj pčelarstva i postignute rezultate, te prezentira kvalitet meda nakon provedene detaljne organoleptičke analize. Na predstojećem sajmu meda bit će proglašeni pobjednici te uručena priznanja za kvalitet. Planirana su i stručno-edukativna predavanja, foto izložba te promocija knjiga.
0: Info 101.5.
1: Nasilje u porodici i saobraćajna nezgoda događaji su u kojima su intervenisali pripadnici uprave policije Goražde u protekla 24 sata. U mjestu Perjani dogodila se saobraćajna nezgoda slijetanje vozila sa kolovoza. Policijski službenici uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, koji su izvršili uviđaj, utvrdili su da je putničko motorno vozilo kojim je upravljalo jedno lice iz Goražda ostvarilo kontakt sa parkiranim vozilom i metalnom ogradom. Protiv vozača koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu bit će poduzete zakonom predviđene mjere i radnje iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici postupali su u jednom slučaju u skladu sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u čemu je upoznat dežurni kantonalni tužilac te upućen zahtjev prema općinskom sudu u Goraždu za izricanje zaštitnih mjera.
0: Info 101.5.
1: U sklopu festivala Rijeka Mira sinoć je u velikoj sali Centra za kulturu održan koncert mladih virtuoza. Ljubitelji klasične muzike uživali su u vrhunskim izvedbama talentovanih mladih muzičara koji su u proteklih dana vrijedno radili pod mentorstvom profesorice Yong Ju iz Južne Koreje. Grad Goražde po drugi put je domaćin festivala Rijeka Mira u partnerstvu sa Fondom za izgradnju mira i muzičkim kampom Artes te opštinom Foča. Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta Mladi za inkluziju, jednakost i povjerenje Zbližimo se, a cilj je pružiti priliku mladim učenicima da kroz muziku, dijalog, zajedničko stvaralaštvo i ekologiju grade mostove prijateljstva, razbijaju predrasude i šalju snažne poruke mira iz Goražda. U sklopu festivala, pored muzičkih radionica i druženja mladih, održat će se i akcija čišćenja priobalja rijeke Drine.
0: Info 100

0: 1,5.
1: Udruženje sportskih ribolovaca Goražde treću godinu zaredom dobilo je organizaciju prvenstva Federacije Bosne i Hercegovine u fly fishingu koje će u gradu na Drini biti održano ovog vikenda. Očekuje se dolazak 15-ak ekipa, a sa ovim takmičenjem udruženje sportskih ribolovaca zaokružit će izuzetno uspješnu godinu. Povodom održavanja prvenstva Federacije Bosne i Hercegovine 26. i 27. septembra udruženje je donijelo i odluku o privremenoj zabrani ribolova koja počinje sutra i trajat će sve do 28. septembra, a zabrana obuhvata ribolovno područje gradske zone. Iz udruženja su pozvali sve ljubitelje sportskog ribolova i sve prijatelje Drine da isprate ovo značajno sportsko takmičenje.
0: Info 101,5.
1: Do početka odbojkaške premijer lige Bosne i Hercegovine za žene ostalo je nešto manje od 10 dana, a period do tada i odbojkaški klub Goražde koristi za što bolju pripremu ekipe. Naše najbolje odbojkašice nastupile su i na nekoliko prestižnih turnira gdje su pokazali dobru formu. Već ovog vikenda odbojkaški klub Goražde domaćin je 12. međunarodnog turnira na kojem će još nastupati ekipe budućnosti iz Podgorice, Gacko i ženski odbojkaški klub Igman Liđa. Turnir će ujedno biti posljednja provjera igračkog kadra pred početak prvenstva. Uprava na čelu s predsjednikom Nerminom Obućom prezadovoljna je pristupom igračica koje iz svake naredne utakmice dižu formu za ono što ih očekuje u izuzetno zahtjevnoj sezoni koja starta 3. oktobra. Goraždanke svoju prvu prvenstvenu utakmicu igraju u Gradašcu protiv ženskog odbojkaškog kluba Kula.
0: Info 101,5.
1: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene 14 sati. Bjelašnica 10, Ivanjica 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno-Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla-Zvornik 26, Bihać-Zenica 27, Bijeljina-Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmer Smajlović.
0: Info 101,5.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Info 101,5.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5, pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delezajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Gorašta.
1: Marketing Radio Gorašta.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
4: Vidimo se!
5: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
6: Mama, tata, gdje sam?

0: ulica izgleda strašno.
1: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Suženj.
1: Dobar dan. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu. Rudari u Brezi i Hanbiloj prekinuli radnički neposluh.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikati korisnika kantonalnog budžeta postigli dogovor o povećanju osnovice za plate.
1: Danas počeo prijem

0: zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
1: Na marginama Generalne skupštine UN-a potpisana deklaracija o nužnosti kontrole vještačke inteligencije.
0: Otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešanj.
1: Meteorolozi za sutra naveče najavljuju na oblačenje i kišu.
0: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica više od 24 sata štrajkuju glađu u domu sindikata nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Njima se pridružio i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji zbog neisplaćenih plata za maj, juni, juli i avgust. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana i da bi sporazum o sredstvima Svjetske banke trebalo da bude potpisan sutra. Mirsad Bajtarević.
2: Isplata dugujućih plaća prema uposlenicima rudnika Mrkog uglja Zenica najavljena je realizacijom kredita Svjetske banke namijenjenog za zatvaranje rudnika, no sredstva još nisu operativna pošto treba okončati procedure otvaranja posebnog računa za ovu namjenu. U sindikatu se nadaju da bi do petka moglo doći do promjene stanja, no povjerenje prema poslodavcu odavno je poljuljano, kaže predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Neža Duraković, navodeći da situacija nije dobra.
3: Minimum zahtjeva je bio da se, kažem, isplate dvije plate od četiri za ostale, da bismo mogli, kažem, koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja. Preko odgovornih lica s pobune Raspotoća dobio informaciju jutros u 7:30 da jednostavno ljudi koji su obavljali te zadatke na održavanju jame, kažem, čuvanje te jame, kad se steknu uslovi da se izvlači ta oprema, dobro su poziva tih ljudi da jednostavno zbog financijske situacije neće moći dolaziti na posao.
2: Član sindikalnog odbora Alija Oruč navodi da se uposlenici rudnika nalaze u izrazito teškoj situaciji i da su dovedeni do zida.
4: Nikot neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neka izmjena teksta. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin. Ja sam iz Bistrice, to je 30 km. Ja da odem vratim se 60 km. 5 mjeseci ja dolazim, sipam svoje gorivo. Mora se i porodica hraniti, računi dolaze. I jednostavno zamolio bi sve koji mogu da utiču da se ovo stanje više privede kraju. Ova pravedna tranzicija je pokazatelj i budućim rudnicima koji sad dobivaju redovno plate, kakva ih sudbina čeka.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je danas da bi sredstva namijenjena zeničkim rudarima uskoro mogla biti operativna, a proces zbrinjavanja radnika nastavljen.
5: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici.
2: Projekat Svjetske banke pod nazivom Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini vrijedan je više od 150 miliona konvertibilnih maraka i ima za cilj ublažavanje socijalnih i ekonomskih posljedica koje donosi postepeno zatvaranje rudnika i prelazak na obnovljive izvore energije. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i rudnika Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika prekinuli su radnički neposluh.
1: Rudari su se vratili na posao nakon što su u jednom dijelu njih juče uplaćene plate, ostalima će, kako je rečeno, plate biti isplaćene u toku dana.
0: Općinski sud u Sarajevu danas je počeo rad na deblokadi računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, neslužbeno je potvrđeno za naš radio. Sutkinja Ljiljana Uljarević, koja je zadužena za ovaj predmet, do danas je bila na godišnjem odmoru, što je jedan od razloga čekanja da radnici BHRT-a dobiju plate i naknade za topli obrok i prevoz. Zakonski rok za donošenje odluke ističe u petak. Stručnjaci poručuju da sve vodi gašenju BHRT-a, koje bi značilo degradaciju demokratije i kritičkog mišljenja. Adis Muhić.
6: Uslovi za odlučivanje o deblokadi računa BHRT-a stečeni su još 17. septembra. potvrđeno je u zvaničnom odgovoru na naš upit iz Općinskog suda Sarajevo. Naši izvori potvrdili su i da je stigao prigovor RTRS-a iz Banja Luke, a sud ima zakonski rok do petka da donese odluku. U saopćenju Općinskog suda dodaju da nisu zaprimili službenu dokumentaciju iz Vrhovnog suda Republike Srpske.
7: Uvidom u navedeni predmet kroz CMS sistem utvrđeno je da je punomoćnik izvršenika obavijestio ovaj

0: sud o odluci Vrhovnog suda Republike Srpske s predlogom da sud na osnovu izmijenjenog činjeničnog stanja donese odluku o obustavi izvršnog postupka te naloži banci deblokiranje računa izvršenika. Postupajuća sutkinja Ljiljana Uljarević će, cijeneći utvrđeno činjenično stanje, donijeti odluku zasnovanu na zakonu, protiv koje će svaka stranka u postupku imati pravo izjaviti žalbu.
1: Nevjerovatno je da se procedure ne mogu ubrzati kad je riječ o sudbini državnog medijskog servisa i njegovih više od 750 radnika, a simptomatičan je i odnos državnog suda prema BHRT-u, ističe novinar portala Žurnal Amarildo Gutić.
2: Podatak da je sud Bosne i Hercegovine rekao da je nenadležan za spor između RTS-a i BHRT-a radi se o poštivanju državnog zakona, a istovremeno je nadležan za ravnopravne sporove radnika BHRT-a, što malo izgleda nelogično. Dakle, imamo s jedne strane obstrukciju, s druge strane potpuno nezainteresovano za ono što će se desiti, jer ne znam šta znači BHRT za medijski prostor u Bosni i Hercegovini.
1: Medijski stručnjaci dodaju da određene politike imaju cilj dovesti BHRT u neizvjesno stanje i time doprinijeti ugrožavanju medijskih sloboda i demokratije u Bosni i Hercegovini. Eventualno gašenje državnog RTV servisa značilo bi sužavanje prava na informaciju, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
3: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i obstrukciju u razvoju javnog mišljenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast, zatim tu je odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem se mi danas nalazimo.
1: I dok svi posmatraju i poručuju da nisu nadležni, radnici BHRT-a u interesu javnosti, u teškim uslovima, bez plata ili za ispod prosječne plate, bez penzionog, a pojedini i bez zdravstvenog osiguranja, nastavljaju informisati građane Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovu RTV takse stalno raste, danas je veći od 109 miliona maraka. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Evropska radiodifuzna unija duboko je zabrinuta što se BHRT nalazi na rubu kolapsa i poziva nadležne institucije da poduzmu hitne mjere kako bi se osigurao nastavak njegovog rada. BHRT se suočava sa blokadom računa manje od 2 sedmice prije opštih izbora 4. oktobra, upozoreno iz Unije, uz podsjećanje da je građanima Bosne i Hercegovine potreban pristup nezavisnim i nepristrasnim informacijama kao i pouzdano izvještavanje o izborima, propitivanje kandidata i izvještavanje iz svih dijelova zemlje. BHRT, kako kažu, ima ključnu ulogu u pružanju te usluge na državnom nivou.
5: U Mostaru je postignut dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i koordinacije sindikata korisnika budžeta o povećanju osnovice za obračun plata i naknada za prevoz. Vlada je prihvatila povećanje osnovice za 10% od januara i jula naredne godine i povećanje naknade za prevoz za 20% počevši od oktobra ove godine. Međutim, sindikat zaposlenih u pravosuđu i dalje je u štrajku. Ostaju pri zahtjevu za dodatkom od 20% za sve državne službenike i namještenike u pravosuđu. Sudski proces o pitanju štrajka je pokrenut, a dogovor dvije strane još se ne nazire. Tereza Šušnjara.
6: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije pokrenula je postupak utvrđivanja zakonitosti štrajka zaposlenih u županijskom pravosuđu te njegovo hitno ukidanje. Iz sindikata su poručili da ostaju pri svojim zahtjevima. Kristina Božić, zemljišno-knjižni referent.
7: Tražimo od vlade da se prizna složenost naših poslova te da prihvati ponudu našeg sindikata da se poveća plata svim državnim službenicima i namještenicima jednako jer svi radimo odgovorne poslove.
6: Istovremeno sa štrajkom županijska vlada je održala sastanak s koordinacijom sindikata proračunskih korisnika na kojem je utvrđen nacrt proračuna za 2027. godinu te usuglašena povećanja. Po pitanju zaposlenih u pravosuđu premijerka Marija Buhač se referirala na odluke vlade u kojoj je najavljeno izdvajanje približno 650 tisuća konvertibilnih maraka na godišnjoj razini.
8: I od početka smo prihvatili činjenicu da asistenti sudaca dobiju 20% dodatak na plaću u odnosu na njihove specifične uvjete. Od početka nudimo

0: 10% povećanje u pisarnicama, ZK uredima i 20% sudskim izvršiteljima.
1: Iz sindikata tvrde kako je ova odluka jednostrano donesena bez prisustva pregovaračkog tima. Predsjednica sindikata Vesna Kojić objasnila je i zbog čega je ova ponuda odbijena.
2: Kao da ti 20% se sada dobija, međutim ne, to takva naknada ostaje od ranije i ništa novo nije stavljeno. Što se tiče dakle asistenata, tu jeste ispunjena naš zahtjev, ali za ostale kategorije nije, neke uopće nisu uvrštene, iako su tu stavili kao da državni službenici dobijaju naknadu, međutim to su sve što su navedeni samo namještenici. Nijedan državni službenik nije dobio naknadu i to je jako, jako veliki problem.
1: Iz sindikata poručuju kako ovom odlukom ne samo da nisu zadovoljeni njihovi uvjeti, nego se pravi i dodatna razlika u odnosu na visinu plaće između platnih razreda, te dodaju da dok se njihova situacija ne riješi, kao kolateralna šteta trpe i drugi pravni službenici koji ovise o njihovom radu. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je organizaciju štrajka upozorenja i protesta jer vlada kantona Sarajevo još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Ako štrajk upozorenja i protesti ne primoraju vladu da objavi potpisani ugovor, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo zvanično počinje u četvrtak 1. oktobra.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Danas je počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, kojima je boravak u zemljama Evropske unije ograničen na najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine upozoravaju da ova mjera neće riješiti sve probleme domaćih vozača, podsjećajući da su protesti prevoznika najavljeni za 1. septembar samo odgođeni, ali ne i otkazani. Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine očekuju da će isti model uvesti i druge zemlje Evropske unije. Dragan Stegić.
6: Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D uz odobrenje trajanja boravka do najviše 365 dana u ambasadi Hrvatske u Sarajevu, odnosno u nekim od konzulata u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je to i ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto.
7: 23. septembra počinje izdavanje viza namijenjenih samo za profesionalne vozače u skladu sa izmjenama zakona o strancima Republike Hrvatske. Ovo neće značiti rješenje problema, ali će pomoći u jednom manjem dijelu, posebno za one koji imaju ture da voze u Hrvatsku.
6: Član konzorcija logistika BiH Nikola Brković ističe da je to tek prvi korak u rješavanju problema prevoznika iz Bosne i Hercegovine.
8: Trenutno niko ne zna na koji način će te vize da funkcionišu, jer postoje indicije da će da važe samo na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ono što mogu slobodno da istaknem jeste da je to pozitivan pomak u diplomatskim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i svakakav pomak u rješavanju problema vozača bit će prihvaćen i pozitivno ocijenjen od strane prevoznika.
6: Međutim, Hidajet Muratović iz konzorcija logistika BiH smatra da profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine neće imati mnogo koristi od ove vize, pošto i dalje ostaje na snazi ograničenje boravka od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u ostalim zemljama Europske unije.
9: Hrvatska uvodi dugotrajnu vizu D. Ta viza vrijedi isključivo za bilateralni prevoz roba sa firmama iz Hrvatske. Doslovno je navedeno, ako vozač koristi tu vizu za vožnju po drugim državama članicama Schengena, viza će biti poništena, a vozač i prijevoznik sankcionisan.
6: Ministar Edin Forto, međutim, očekuje slične pogodnosti i u drugim zemljama šengenskog prostora.
7: Tražili smo i drugih članica Evropske unije, poput Austrije, Slovačke, Italije i drugih, da uvedu isti program kao što je uradila Republika Hrvatska.
6: Postupak izdavanja hrvatske vize može trajati do 45 dana, a uz popunjen i svojeručno potpisan zahtjev, vozači moraju dostaviti pasoš, fotografiju i vozačku dozvolu, te potvrdu o zaposlenju i penzionom osiguranju. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: U Tešnju je otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku da se umreže s liderima industrije, otkriju nove trendove i tehnologije i da pronađu partnere za buduće projekte. Zemlja partner su Sjedinjene Američke

0: države, a grad partner je opština Novi Grad Sarajevo. Dragana Radovanović Čalija.
1: U Matuzićima kod Tešnja otvoren je jubilarni 20. sajam privrede međunarodnog karaktera koji je ovog puta okupio preko 800 izlagača iz 20 zemalja. Uspjeh sajma prati uspjeh tešanjske privrede, poručeno je sa otvaranja. Predsjednica udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac.
2: Tokom dvije decenije sajam privrede Tešanj izrastaje u prepoznatljiv privredni događaj, povezivanja domaće i međunarodne privrede, prostor u kome se povezuju kompanije, otvaraju nova tržišta, razmjenjuju iskustva i stvaraju prilike za budući rast i razvoj.
1: Načelnik Tešnja Suad Huskić.
3: Javni i privatni sektor su sagovornici i partneri. Razgovaramo, sarađujemo i zajednički tražimo rješenja. Zato su danas rezultati vidljivi i mjerljivi. U proteklih 10 godina broj poslovnih subjekata povećan je za oko 40%, a otvoreno je više od 4000 radnih mjesta. Samo u prošlom mjesecu Tešnja je po fiskalnom prometu bio ispred Tuzle, Zenice i Mostara.
1: Centralna tema stručnog dijela sajma je energetska održivost s osvrtom na južnu interkonekciju. Pitanje energije jedno je od najvažnijih, podsjeća premijer federacije Nermin Nikšić.
4: Investitor mora znati, može li računati na stabilno snabdijevanje energijom danas, sutra i za 10 godina. Zato je važno što je upravo južna interkonekcija centralna tema ovogodišnjeg sajma. Za federaciju ona znači više izvora snabdijevanja, veću sigurnost i više mogućnosti. Za privredu znači još jedan važan uslov za dugoročno planiranje i ulaganje. Na ovom projektu vidimo i koliko nam mogu značiti dobra međunarodna partnerstva.
1: Upravo su Sjedinjene Američke Države zemlja partner sajma uz predstavljanje više od 50 američkih kompanija. Otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel.
5: Američka ambasada i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini također su sretne da imaju priliku udjeliti izložbeni prostor, odnosno štand na kojem ćemo predstaviti američke proizvode, namjene izvozu i tehnologiju, kao i ostale američke kompanije koje su prisutne ovdje na sajmu. Naročito nam je drago pozdraviti prvi kada trgovinsku misiju u Bosni i Hercegovini iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Američke savezne države Novog Meksika.
1: Tokom četiri sajamska dana za učesnike su organizovani poslovni B2B susreti i umrežavanje kompanija, predavanja i panel diskusije, prezentacije proizvoda, usluga i inovativnih rješenja uz razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o policijskim akcijama u Tuzli i Konjicu i pitanju prenamjene šumskog zemljišta u Bosni i Hercegovini. Ratovi, vještačka inteligencija i klimatski izazovi i drugog dana opšte debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku u fokusu su svjetskih lidera. Svoje stavove o aktuelnim pitanjima danas iznosi 37 predsjednika država ili vlada, među njima i predsjednici Srbije i Crne Gore. Paralelno se održavaju sastanci na visokom nivou, a ključni se odnose na stanje na Bliskom istoku, uključujući pojas Gaze. Brana Prtenjak.
6: Drugog dana svjetskog skupa u Njujorku širom svijeta i dalje odzvanja dio govora Donalda Trumpa sa govornice Ujedinjenih nacija posvećen sudbini rata sa Iranom.
7: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će mu omogućiti obnovu i stvaranje zemlje daleko uspješnije nego što je ikada bila? Ili ću uništiti Islamsku republiku? I to brzo. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve mogućnosti opstanka i bez nade u budući napredak za buduće generacije? Ali vjerujem da ćemo postići dogovor odmah nakon izbora.
6: Samo koji čas poslije, Trump se pohvalio da su američki pregovarači u Njujorku imali dobre tročasovne razgovore sa iranskim zvaničnicima o deeskalaciji sukoba. Iranska strana pojašnjava da to nije bilo oči u oči, već preko posrednika Katara, koji je američkoj strani iznio iranske uslove. Ključni je da Amerika, ali i Izrael, zaustave svoje aktivnosti na Bliskom istoku. To je saopštio Teheran nakon sastanka šefa iranske diplomatije Arakčija sa evropskim kolegama u Njujorku. Arakči je, kako se navodi, Evropljane optužio za dvostruke aršine po pitanju dešavanja na Bliskom istoku.
8: Evropske zemlje koje tvrde da brane vladavinu prava i ljudska prava ne mogu šutjeti o otvorenoj vojnoj agresiji na Iran niti je podržavati. Iran poziva sve zemlje, posebno evropske, da okončaju sve oblike podrške Izraelu.

0: i rade na tome da se spriječi njegova nekažnjivost.
1: Za mir na Bliskom istoku, ali samo kroz pregovore, sagovornice UN-a te sastanaka na marginama Generalne skupštine pozvali su i katarski te jordanski zvaničnici. Puno oštriji bili su zbog, kako su naveli, izraelske politike podrivanja rješenja o dvije države u pojasu Gaze. Zatražili su efikasne međunarodne mjere protiv ove zemlje. Snažno je to podržao turski predsjednik Erdogan, čiji je opis dešavanja u Gazi od početka primirja odjeknuo svijetom.
2: Gaza danas nije samo najveće dječje groblje na svijetu. Ona je i područje s najvećom stopom amputacija kod djece na svijetu. Gaza je najnehumaniji i najsramotniji koncentracioni logor našeg vremena.
1: Uz Tursku, Katar i Jordan, još pet zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom pozvalo je Izrael da ispuni obaveze iz prve faze mirovnog plana za Gazu. Za rješenje sa dvije države i put ka miru založio se iz Njujorka i predsjednik Savjeta Evrope Antonio Costa, dok je britanski premijer Burnham obećao da, kako je naveo, neće stajati po strani dok grozna stradanja nastavljaju da rastu. U sličnom tonu bilo je i sinoćnje obraćanje Emmanuela Macrona, predsjednika Francuske, koja je danas dozvolila prelet aviona u kojem je izraelski premijer Netanyahu krenuo put Njujorka i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će se obratiti sutra. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Zvaničnici 20 zemalja potpisali su na marginama Generalne skupštine UN-a deklaraciju kojom traže da vještačka inteligencija ostane pod kontrolom ljudi i da se razvija i koristi u skladu sa međunarodnim pravom. Upozoreno je da brzi razvoj njenih najnaprednijih modela nosi ozbiljne rizike za sigurnost ako se njima ne upravlja na odgovarajući način. Svoje potpise uskratile su Sjedinjene Države i Kina, vodeće zemlje u razvoju vještačke inteligencije. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jednog policijskog službenika policijske uprave Živinice i predstavnika jednog pravnog lica u jutrošnjoj akciji usmjerenoj na otkrivanje i sprečavanje koruptivnih krivičnih djela. Po naredbama Općinskog suda u Živinicama izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su u akciji kodnog naziva Pantera pronašli plantažu sa oko 400 stabljika kanabisa i opremu za proizvodnju opojne droge. Zaplijenjeno je 25 kg droge, dva pištolja i veća količina novca. Uhapšena su tri muškarca i jedna žena, a jedna od uhapšenih osoba je državljanin Hrvatske.
4: Šuma nije ni rudnik, ni građevinska parcela, rečeno je na današnjoj konferenciji prenamjene šumskog zemljišta odgovorno upravljanje ili rizik održanoj u Sarajevu. Učesnici su razgovarali o tome na koji način se utvrđuju javni inti kad je riječ o prenamjeni.
5: Kina je neopravdano zapostavljeno u Bosni i Hercegovini. Transparency International došao. Zapravo prenamijenjeno za realizaciju koncesionih ugovora, dok Aleksa Vučen iz ove organizacije dodaje da je to oblast koja je postala sinonim za neodgovorno upravljanje prirodnim resursima, kao i netransparentno vođenje postupaka preraspodjele dobiti.
6: Kada to sve pogledamo u kontekstu zarobljenosti institucija, koje već dugi niz godina iz primjera u primjer pokazuju i više nego otvorenu spremnost da rade u interes privatnih pravnih lica iza kojih stoji privatni kapital, štiteći upravo taj i kapital i komercijalni interes privatnih kompanija na uštrb interesa pa čak i ljudskih prava svojih građana, vidimo da se proces prenamjene šumskog zemljišta odvija ne samo netransparentno, već nefer i nesvrsishodno na štetu samih građana Bosne i Hercegovine koji od cijelog tog procesa nemaju konkretne koristi.
5: Profesor sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mersudin Avdibegović kazao je da je u Bosni i Hercegovini dvocifren broj kantonalnih zakona o šumama, ali da ne postoji zakon na federalnom ili državnom nivou.
7: Bar da postoji neki minimalni zakonski zajednički sadržioci, pa onda neka svako u skladu sa ostalim uređenjem sebi uređuje onako kako njemu najbolje odgovara za njegove vlastite potrebe. Neki minimum koji bi trebao da uvaži evropske i svjetske standarde upravljanja resursom morao bi postati.
5: A da je donošenje jedinstvenog i prije svega kvalitetnog zakona neophodno, smatra i Robert Toroz iz fondacije

0: jer kako kaže, trenutno se prenamjene šumskog zemljišta rade bez učešća građana.
1: Te prenamjene su obično rađene za, da li za izgradnju turističkih kompleksa, da li građevinskih objekata, da li energetskih općenito projekata, dakle u pitanju su i male hidroelektrane i hidroelektrane u novije vrijeme, vrlo često vjetroelektrane, solarne elektrane.
0: Na pitanje da li nešto očekuju da će se promijeniti nakon predstojećih izbora, učesnici konferencije prilično su skeptični. Mišljenja su da koliko god zakoni bili kvalitetni, provode se selektivno, jer kako tvrde politički moćnici, tajkuni i strane kompanije vode se nekim svojim posebnim zakonima. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: U Goraždu je svečano obilježen završetak izgradnje objekta Dom za stara i iznemogla lica Goražde, izgrađenog u okviru projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Novoizgrađeni objekat raspolaže s 30 smještajnih jedinica namijenjenih trajnom institucionalnom smještaju, njezi i podršci raseljenim osobama i drugim socijalno ugroženim osobama starije životne dobi. Projekat je vrijedan 4,34 miliona maraka. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli otvoren je sajam knjiga koji će trajati do 27. septembra. Posjetioce očekuju promocije knjiga, susreti s autorima, književne večeri i sadržaji za djecu i mlade. U Širokom Brijegu večeras počinje 27. Mediteran Film Festival. Tokom 4 dana, uz bogat prateći sadržaj, bit će prikazano više od 35 filmova, među kojima 19 dokumentaraca u takmičarskom programu.
3: Program Drama Džiluk, posvećen dramskom stvaralaštvu, autorima i njihovom radu kao dio internacionalnog teatarskog festivala MES, bit će održan od 5. do 8. oktobra. Planirana su 4 scenska čitanja i javno slušanje radio drame na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Ovogodišnje izdanje obilježio je nedostatak domaćih tekstova prijavljenih za program, pa kroz odabrana djela govorimo o tome kako se nekad pisalo, kaže selektor Drama Džiluka Almir Imširević.
4: Ona nikad nije imala namjeru da samo prezentira nove, nego tekstove koje bi mi voljeli da se jednog dana nađu na repertoarima naših pozorišta ili pokažemo kako se jeste nekad pisalo. E to kako se nekad pisalo je ovogodišnji dramadžiluk, pa imamo drame koje su nastajale prije više od 100 godina. Prva koja će biti čitana, Mašina za sabiranje, Elmera Rajsa, je drama koja govori o čovjeku kojeg zamijeni mašina. Dakle, drama koja govori o nečem što je nama jako blisko, gotovo da progovara i o vještačkoj inteligenciji. Potom imamo dva kratka teksta, jedan je Sitnice, također tekst nastao prije više od 100 godina, koji odgovara na ovo što mi danas zovemo feminizmom. Drugi tekst je jedini koji je nov, koji je nastao prošle godine, tekst se zove Tekst za teatar. Pisan je u rovu i pisao ga je vojnik. Potom imamo nešto što smo mi nazvali Schneiderov slak, to je omaž nedavno preminulom Slobodanu Schneideru, tekst koji je nastao spajanjem nekih njegovih intervjua i dijelova iz drame Hrvatski Faust. I ono što je novina, zadnje veče ćemo imati javno slušanje radio drame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića.
3: U Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli 18, Bihaću 19, Banja Luci 20, Trebinju 21 i Mostaru 24 stepena.
2: Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne, tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica u mjestu Ostrožacu, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, obustavljen je saobraćaj. Formirale su se duge kolone u oba smjera. Zbog asfaltiranja saobraćajnice, do sutra je obustavljen saobraćaj na putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti dana. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu, rudari u Brezi i Han Biloj prekinuli radnički neposluh.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikati korisnika kantonalnog budžeta postigli dogovor o povećanju osnovice za plate.
3: Počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače u Bosni i Hercegovini.
2: Na marginama Generalne skupštine UN

0: Darko Đurić.
1: Nastavljene su pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup u novoj sezoni Lige nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Svi u našem taboru spremni i odlučni da se u novoj sezoni zadrži dobar momentum poslije nastupa na Mundijalu gdje je ostvaren povijesni plasman u drugi krug. Jedan od Novajlija u dresu reprezentacije kojem je poziv upućen nakon povrede Busulađića je 23-godišnji veznjak njemačkog Paderborna Luka Đurić.
2: Pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje i znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad donesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju, ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez razloga.
1: Debi u najdražem dresu čeka i igrač grčkog Olimpijakosa Zinedin Smajlović. Bosnu i Hercegovinu je izabrao umjesto Švedske, za koju je također imao pravo nastupa.
3: Čujete možda po mom govoru da ja već malo više težim prema Bosni. Znači ja sam iz Srebrenice, istorija jeste kakva jeste. Meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja. Znači za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro. Ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje. Normalno, Džeko, zadnja utakmica, to će biti neki san ipak da dijeliš teren ako bude moglo sa njim, iako mu je oproštajna, da sam barem tu, to zahvalan sam na to normalno.
1: Današnji trening zatvoren je za javnost, a naši reprezentativci će sutra otputovati u Varšavu gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice. Meč sa Poljacima je na programu u petak od 20:45 uz prijenos na programima BHRT-a. UEFA je odredila suce za utakmicu u Varšavi, pravdu će dijeliti Grci. Glavni sudac je 41-godišnji Anastasios Papapetrou. 3 dana kasnije gostujemo u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljacima. Inače, prvi mečevi u novoj sezoni Lige nacija na programu su već sutra. Najveću pažnju privlače susreti u A ligi. Igraće se i 2 komšijska derbija. Njemačka će poslije rezultatskog fijaska na Mundijalu sada pod vodstvom novog selektora Jürgena Kloppa gostovati u Amsterdamu kod reprezentacije Nizozemske, dok će Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, na Ulleval stadionu u Oslu dočekati Dansku. Portugal će na Sportingovom José Alvalade stadionu u Lisabonu biti domaćin reprezentaciji Velsa, a Srbija u Beogradu čeka selekciju Grčke. U našoj Ligi B na rasporedu su utakmice Austrija, Izrael i Kosovo, Republika Irska, dok se u Ligi C sastaju Andora, Malta. 101,5.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobra nam došle. Pratite program Radio Goražda. Udruženje uzgajivača medonosnog i aromatičnog bilja Facilija Goražde u petak i subotu organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani meda. Ova manifestacija i ove godine okuplja pčelare, proizvođače meda i drugi pčelinji proizvoda, ali i građane koji žele saznati više o značaju pčelarstva, ali i kvalitetu domaćeg meda. O značaju ove manifestacije govorimo dakle u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Rehad Deljo, predsjednik udruženja Facilija Goražde. Gospodine Deljo, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, želim našim zajedničkim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Za nekoliko dana Dani meda, u toku pripreme, danas ste imali preskonferenciju, da čujem ukratko šta građane i goste, naravno, očekuje narednih dana.
2: Danas upravo smo završili preskonferenciju početnog naziva u susret 20. danima meda Goražde 2026 živjeti s prirodom. 20 godina nije mali period. Mi smo radili u kontinuitetu, znači i za vrijeme korone smo održavali manifestacije, istina pod otežanim uslovima, ali smo uspjeli napraviti kontinuitet. Baveći se dugo, ne samo ja, nego i svi drugi, odnosno tradicija uzgoja, organizovana tradicija uzgoja pčela i proizvodnja pčelinjih proizvoda i baze drugi na bazi meda i drugih proizvoda traje već dugo, 58 godina. Mi obilježavamo taj svečani trenutak i jedan od glavnih aktivnosti je svakako kulminacija 20 godina, to znači jubilarnih 20 godina imamo na ovim prostorima, istina u mini formatu, jer smo mi tu negdje na rubu Dane meda. To znači priključujemo se velikoj porodici pčelara, proizvođača, poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača i drugih. To znači mi evo 25. 26. petak i subotu imamo tradicionalne te Dane meda i koristim priliku da pozovem građane, pčelare i ljubitelje prirode, sve zainteresovane ljudi iz civilnog sektora da dođe, posjete, da uživaju našim zajedničkim programskim aktivnostima, a njih će biti...
1: Kakav je plan, evo da čujemo, šta će
2: jedna,
1: biti...
2: Jedna od glavnih je svakako prodajna pokazna mogućnost degustacije, prodaja pčelinjih proizvoda, meda i drugih pčelinjih proizvoda, literature, to je jedna od aktivnosti. Druga aktivnost je edukacija. Mi posvećujemo tu veliku pažnju tom edukaciju, tako da imamo tri edukatora za preko dva dana, i to međunarodna edukatora iz okruženja, iz Srbije.

0: i profesora Alija Gičulemena iz Velike Kladuše, a imat ćemo i predstavnike Federalnog veterinarskog instituta, odnosno fakulteta univerziteta u Sarajevu, a imat ćemo i aktivnosti okrugli stolovi po specifičnog naziva, a to je stanje, perspektiva i razvoj pčelarstva u federaciji i kako dalje. To je jedan od pozivam da tu budu prisutni dementni ljudi koji nešto znaju. Usto ćemo imati i dvije promocije knjiga na našega, nova knjiga praktično pčelarstvo našega izlagača i predavača koji je donedavno bio ovdje, to je Abdula Rezević koji je izdao knjigu i očekujemo posjetu ilično promociju. A također drugi dan ćemo izvršiti promociju isto jedne enciklopedije, jedne knjige od profesora doktora Gjoka Zečevića, to je Polanik Perga. Opće poznate je da bez Polana i Perge nema razvoja pčelarstva i svega toga. Imaćemo još neke uzgredne neke manifestacije.
1: Gospodine Reljo, kakav je interes pčelara, proizvođača za ovogodišnje učešće?
0: Ova godina je, evo, prošla je pčelarska godina, kažu, sljedeća nastupa 1. augusta i mi smo već u nekoj fazi za 2027. pripremamo pčele i ne samo to, teme edukatora su konceptirane, a to je specifično kako uzemljavanje pčela i borba protiv bolesti pčelinjih društava. Mi nismo dobili borbu protiv pčelinjih bolesti, a evo iz informacija i interesovanja dolaze nam neke druge nove bolesti. To znači moramo posvetiti veliku pažnju zdravstvenom stanju, imamo komunikaciju, imamo memorandum o suradnji potpisane sa federalnim institucima, zavodima, fakultetima i svoj. Tako da imamo jednu interesantnu aktivnost, a to je u sklopu dana meda peto međunarodno ocjenjivanje kvaliteta meda. Šta to znači? Ne, oni 5 godina u kontinuitetu radimo. Imamo i 6 zemalja, spravno se kažemo međunarodno, imamo i 6 zemalja, čak i Slovenije imamo uzorke meda. Komisija je radi, organoleptička senatorska komisija, a uzorci su predati i na tehnološke fakultete, odnosno federalne institute i zavode, pa to kad objedinimo, proglašenje pobjednika će biti u subotu, imamo i pehare, neke medalje i sve to, tako da...
1: Imate li informaciju koliko će tačno biti izlagača?
0: Pa, tu negdje oko 15. Mi ne idemo sa velikim brojem. Nismo išli ni sa međunarodnim ocjenjivanjem kvaliteta meda. Mi smo išli, prošle godine smo imali 130, inače ove godine smo smanjili na 80-90 uzoraka. Šta je to razlog? Razlog je, imali smo prošle godine 17 domaćih pčelara, ove godine imamo 7. To je znak da sama činjenica da ovo je jedna od, nećemo reći loših godina, skromnijih godina u pčelarskoj formi. To znači nije bilo izdašna paša, bile su klimatske promjene, bile su nenormalne suše, nedostatak voda, nedostatak paša i tome slično. To znači idemo. Godina je bila kakva je bila.
1: Idemo dalje.
0: Idemo dalje, borimo se. Nastavljamo kontinuitet i tradiciju. Mi smo prepoznatljivi ovdje. Naš je cilj da postanemo jedan pčelarski centar.
1: Stvaramo, postoji li interes?
0: Imamo opremu, imamo znanje, imamo ljudi, imamo tradiciju. Očekujemo malo značajniju i izdašniju pomoć društva, zajednice, sa većih nivova vlasti, kantona, općine, federacije i tome slično.
1: Postoji li interes mladi da se bavi pčelarstvom?
0: Da, postoji. Međutim, uvijek kad mladi vole malo lakše neke metode, da brže zarade i te tehnologije i tome nešto slično. Međutim, ovo je ozbiljan posao, proizvodnja hrane je human posao, veliki čin i može se tu napraviti, ne neki veliki biznis, ali se može napraviti, ima s dozlom ljubavi, tradicije i tome slično. Evo ja sam jedan od 5. generacija u porodice koja se bavi pčelarstvom i pokušavam tom sinu da prenesem tu ljubav, to znanje, evo ima i firmu i nadamo se da će on to uz svoj obavezni neki drugi posao da nastavi kućnik.
1: Evo kažete, ova godina i nije baš najbolja, a kakve su cijene meda ove godine?
0: Pa mi pčelari uspjeli smo da sadržimo, održimo cijene meda. održimo cijene meda. Cijena meda je u suštini kao i prethodnih godina 25 do 30 maraka, zavisi od vrste, kvaliteta meda i ovoga. A mi kao organizatori s pravom garantujemo, odnosno

0: jednostavno odgovorni smo da svi proizvođači, svi izlagači koji budu prisutni na sajamskoj administraciji nude higijenski ispravan med, kvalitetan med. I koristim priliku da pozovem da ljudi dođu, da degustiraju po sajamskim cijenama, da kupe, ne samo da podrže ovu manifestaciju, da idemo dalje i da se borimo u nekim novim oblicima.
1: Tako je, gospodine Deljo, hvala na ovom javljanju. Čujemo se, vidimo i narednih dana.
0: Hvala vama još na velikom interesovanju za pčelarstvo. Prijatno.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet,

pješice do luke, gdje se djeca igraju, pred nama skrivaju, kriju iglom izbodene.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došli. Goražde je ponovo postalo mjesto susreta mladih, muzike, prijateljstva i mira. Nakon uspjeha festivala Rijeka mira, koji je u našem gradu održan prije nekoliko godina, ova vrijedna inicijativa ponovo okuplja mlade, ovog puta kroz muziku i zajedničko stvaralaštvo. U periodu od 21. do 24. septembra Goražde je domaćin mladih i muzičkim virtuozima iz cijele BiH, koji kroz radionice, druženje, muziku i ekološke aktivnosti grade mostove prijateljstva, ali i povjerenja. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Katarina Kuljanin iz Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražde.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Hvala još jednom. Katarina, pitamo vas odmah, kako je nastala ideja da se Rijeka mira ponovo pokrene u Goraždu i šta je bilo presudno da ova priča dobije svoje novo izdanje?
3: Pa presudno je bilo to što je sama inicijativa Rijeka mira tako uspješna bila prošli put, to je prije 3 godine, ako se ne varam, se održala, tako da kada smo razmišljali gdje bi se mogao muzički kamp desiti ove godine, budući da je ovo 3. godina za redom da se Artist muzički kamp održava i da ga mi podržavamo uz podršku italijanske ambasade u Bosni i Hercegovini, nekako je prirodna odluka išla prema gore, jer moram da naglasim ovim putem da mi zaista sjajnu saradnju imamo sa gradom Goraždem. Onako, uvijek je Goražde jedan od prvih gradova koji nam se odazove za bilo koju novu inicijativu i spremnost na saradnju je zaista nevjerovatna, tako da znamo da onako u Goraždu imamo jednog vjernog partnera i da što god organizima, pogotovo ako se tiče mladih, da će Goražde biti otvoreno za tu priliku i da ugosti evo ovim putem naše virtuoze.
2: Program je već počeo, je li tako?
3: Tako je.
2: Evo šta sve građani Goražda očekuje ovih dana, odnosno ovogodišnja Rijeka mira u znaku je muzike. Koliko je zapravo važno mladim ljudima pružiti prostor da se upoznaju, druže, stvaraju naravno zajedno.
3: Pa svako ulaganje u kulturu, a i muzika, jel tu spada, je izuzetno važno, jer je to zapravo ulaganje u mlade

0: ljude i u budućnost. Ono, mladim ljudima ne samo daje, mladim stvaraocima, ne samo da daje priliku da razvijaju svoje talente, ali istovremeno stvara prostor da se upoznaju među sobom, da sarađuju, da ruše neke barijere, jer kada mladi ljudi iz različitih sredina zajedno stvaraju nešto lijepo poput muzike, to je vrlo konkretan doprinos povezivanju i društvenoj koheziji. Ja moram da naglasim da su trenutno tu mladi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i da eto, osjećam neku i obavezu ovako da ih ovim putem pohvalim, da kažem, nisu to samo mladi ljudi koji većinom su violinisti, viola, imamo kontrabas, violončelo, to su mladi ljudi koji su zaista najbolji u onome što rade u Bosni i Hercegovini, koji su morali da prođu jedan proces i prijave i audicije da bi uopšte bili ovdje, koji se takmiče ne samo državno, regionalno, već koji osvajaju i svjetska priznanja, tako da zaista, evo, svjedočim i samo ovih dana koliki trud i vježbu ulažu u ovo što rade da bi ovi koncerti, kad kažem koncerti, mislim na tri koncerta. Prvi je bio sinoć u Goraždu, večeras je koncert u Foči, a sutra u Sarajevu. Sinoć je zaista bilo divno. Sala je bila puna, što nam je posebno bilo drago. Bilo je mnogo mladih ljudi i drago nam je što je publika lijepo prihvatila muzičare, što je Goražde još jednom pokazalo svoju gostoprimljivost i zaista je bilo prelijepo vidjeti punu salu, mlade ljude koji zajedno stvaraju i publiku koja ih podržava. Ja vjerujem da su možda neki mladi, jer bilo je dosta, kako sam primijetila, i onako osnovaca, možda i prvi put imali priliku da čuju uživo izvedbe klasične muzike. Znamo da kod nas onako i u državi i u regionu se možda trenutno ne stavlja dovoljna važnost na ovakve vrste manifestacija, ali prosto i mladi moraju biti, jeli, izloženi istim da bi se kod njih i probudilo to interesovanje prema njima.
1: Pored muzike, program uključuje i ekološku akciju čišćenja priobalja Drine.
0: Tako je, očekuje nas sutra ujutru jedna volonterska ekološka akcija, prosto onako da malo, jeli, vratimo gradu Goraždu i da se zahvalimo na taj način na ovoj gostoprimljivosti, ali i da pokažemo da mladi ljudi ne samo da su ovdje došli da sviraju, već da se povezuju kroz razne neke aktivnosti. Ovog puta je to čišćenje rijeke, pa da pošaljemo jedan, jeli, pozitivan primjer kako trebamo da čuvamo i svoj okoliš u kome boravimo.
1: Vaša poruka na kraju razgovora prije svega mladima?
0: Pa moja poruka, evo, moram reći prvo nama odraslima, jel bi bila da nastavimo stvarati prilike za mlade, da im damo prostor da budu ono što jesu. Kreativni su, različiti, otvoreni jedni prema drugima, pokazuju nevjerovatnu zahvalnost, ne samo moram naglasiti na ovom projektu, nego na mnogima na kojima radimo, zahvalnost što imaju priliku da se upoznaju međusobno, da se druže. Njih sve zanimaju neke slične stvari, bez obzira iz kog kraja države ili regiona dolaze, i onako je zaista prelijepo za vidjeti. A građanima bih poručila da podržavaju ovakve događaje, jer kada ulažemo u mlade i kulturu, ulažemo u zajednice u kojima želimo živjeti. Jeli? A mladima bih poručila da budu otvorenog srca i uma i prema drugima, prema različitima, i da daju priliku, jeli, svom vršnjaku da ga upoznaju i iz toga se obično izradi jedno divno prijateljstvo, a to je ono što obično mladi ljudi sa ovakvih događaja i ponesu.
1: Uživajte u gradu na Drini, u Goraždu. Vama hvala na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vama još jednom i prijatno.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždar.

0: Dobro nam došli.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
2: Vidimo se.
3: Udruženje uzgajivača medonosnog aromatičnog i ljekovitog bilja Bosansko-Podrinjskog kantona Facilija Goražde organizuje 20 dane meda i ljekovitog bilja Živjeti s prirodom Goražde 2026. Plato iz sala biznis centra Goražde 25. i 26. septembra u 10 sati i 30 minuta. Pozivamo vas da posjetite i uživate u programskim aktivnostima i otkrijete bogatstvo prirode, domaćih proizvoda i ljekovitog bilja.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
6: Quelle carte artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci i vrijeme je za još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Danas se bavimo onim malim stvarima koje radimo gotovo svakodnevno, a koje nam uz nekoliko jednostavnih trikova mogu postati mnogo lakše. Pet praktičnih tema slijedi u narednim minutama. Više o svemu nakon pozdravne pjesme.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Čišćenje kuće mnogima postane ozbiljan posao upravo zato što čekamo da se obaveze nagomilaju. Umjesto da nekoliko sati jednog dana provedemo čisteći, mnogo je jednostavnije svakodnevno odvojiti 10 ili 15 minuta. Krevet možemo namjestiti odmah nakon ustajanja. Ovdje ću vratiti na mjesto umjesto da završi na stolici, posuđe oprati ili staviti u mašinu nakon obroka, a radnu površinu u kuhinji prebrisati odmah nakon pripremanja hrane. Postoji i jednostavno pravilo. Ako neki posao traje manje od 2 minute, uradimo ga odmah. Vratiti šolju u kuhinju, baciti ambalažu, složiti cipele ili obrisati prosutu vodu djeluju kao sitnice, ali upravo se od tih sitnica vrlo brzo napravi nered. Još jedan dobar način jeste podijeliti kućne poslove po danima. Jednog dana detaljnije očistimo kupatilo, drugog usisamo, a trećeg promijenimo posteljinu. Tako nemamo osjećaj da nas čeka ogromno generalno čišćenje.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Uredan dom ipak ne znači mnogo ako nas već pri ulasku dočeka neugodan miris. A jedno od mjesta gdje se mirisi najbrže stvaraju svakako je kuhinja. Kada kuhinja neugodno miriše, prvo pomislimo na kantu za smeće. Međutim, ona nije jedini mogući uzrok. Ostaci hrane mogu se zadržavati u sudoperu i odvodu, na spužvicama i kuhinskim krpama, ali i u frižideru. Posebno treba paziti na spužvice i krpe koje su stalno vlažne. Njih treba redovno prati, mijenjati i ostavljati da se dobro osuše. Kantu za smeće nije dovoljno samo isprazniti. Povremeno treba oprati i samu posudu, posebno njeno dno i poklopce. Frižider također treba redovno pregledati. Nekada je dovoljna jedna zaboravljena namirnica da cijeli frižider poprimi neugodan miris. I naravno provjetravanje. Nekoliko minuta svježeg zraka nakon kuhanja često može napraviti veću razliku od velike količine osvježavajućeg prostora.

Iz kuhinje prelazimo u kupatilo ili prostoriju u kojoj držimo veš mašinu, jer vjerovatno vam se nekada dogodilo, izvadite upravo opranu odjeću, umjesto mirisa svježine osjetite nešto sasvim drugo. Problem ne mora biti u deterđentu. Jedan od čestih razloga jeste ostavljanje mokrog veša u zatvorenoj mašini predugo nakon završetka programa. Vlaga i zatvoren prostor stvaraju uslove za razvoj neugodnih mirisa. Važno je održavati i samu mašinu. Guma oko vrata, ladica za deterđent i filter mjesta su na kojima se mogu sakupljati ostaci deterđenta, dlake, voda i druga prljavština. Nakon pranja korisno je i vrata i ladicu ostaviti malo otvorenim kako bi se unutrašnjost osušila. I još jedna zanimljiva stvar, više deterđenta ne znači nužno čistiji i mirisniji veš. Prevelika količina može se teže isprati iz tkanine i ostavljati naslage u mašini. Zato je najbolje pridržavati se preporučene količine sredstava za pranje.

Kada smo već kod Vlage, teško je ne spomenuti prostoriju u kojoj je ona gotovo stalno prisutna, kupatilo. Tu nekoliko minuta održavanja nakon tuširanja može značiti mnogo manje ribanja kasnije. Vlaga je jedan od najvećih problema u kupatilu. Nakon tuširanja dobro je omogućiti da para izađe, otvoriti prozor ili uključiti ventilaciju ako imamo. Kapljice vode koje ostanu na staklu tuš kabine, slavinama i pločicama kasnije mogu ostaviti tragove kamenca. Ako površine povremeno prebršemo odmah nakon korištenja, kasnije ćemo imati mnogo manje posla. Peškire također treba ostaviti tako da se mogu potpuno osušiti, umjesto da dugo ostanu zgužvani i vlažni. A četkice za zube, kozmetiku i ostale sitnice možemo držati organizovano u posudama ili ormarićima. Što je manje stvari razbacano po površinama, lakše ih je prebrisati i cijelo kupatilo odmah izgleda urednije.

Čistoća i urednost jesu važne, ali postoji još nešto o čemu razmišljamo o gotovo svakom domaćinstvu, a to su računi. A određene uštede možemo napraviti bez velikog odricanja. Počnimo od rasvjete. Nema potrebe da svjetlo ostane uključeno u prostoriji u kojoj niko ne boravi. Slično je i s vodom. Zatvorimo česmu dok peremo zube ili dok sapunamo ruke, a to je sekunda. A kada takvu naviku ponavljamo svakodnevno, razlika se vremenom povećava. Mašinu za veš ili suđe kada je moguće, bolje je uključiti kada imamo dovoljno sadržaja za puni ciklus, umjesto da je pokrećemo zbog nekoliko komada. Kod kupovine hrane može pomoći jednostavna stvar, a to je spisak. Prije odlaska u prodavnicu provjerimo šta već imamo kod kuće i kupimo ono što nam zaista treba. Tako manje hrane završava u smeću, a manje je i impulsivnih kupovina. Pojedinačno su to male stvari, ali upravo male navike koje ponavljamo svakog dana na kraju mogu napraviti najveću razliku.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Naredno druženje donosi neke nove teme i nove praktične savjete koji nam mogu olakšati svakodnevnicu. Do tada, ugodan ostatak dana i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija Haris Šošo.
2: 23. prosinac. 2 sata po